0: Você está na Rádio Cultura Brasil.
1: お客様、こんにちは。本日のフライト御利用いただき、ありがとうございます。この飛行機は日本。